are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a obține votul de investitură în Parlament. Misiunea nu este una ușoară, deoarece are nevoie de cel puțin 233 de voturi, iar susținerea partidelor este încă incertă. Șeful armatei române este vizat într-un dosar DNA. Generalul Gheorghiță Vlad, aflat la conducerea statului major al apărării, este acuzat de procurori că ar fi favorizat suplimentarea unor locuri la o facultate militară. În același dosar mai sunt cercetați și alți trei generali. Reprezentanții armatei spun că instituția colaborează cu anchetatorii. S-a dat drept șef de cabinet al lui Nicu Jordan și a mers an la rând la evenimente pe gratis. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce ar fi folosit conturi false de WhatsApp pentru a obține invitații și bilete la festivaluri, concerte și petreceri exclusiviste. Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi folosit de identități false în aproape 200 de conversații cu organizatorii evenimentelor.

dosare penale după ce un control în Cara Severin a descoperit lipsa acestora. Prejudiciul estimat este de aproximativ 77.000 de lei. La 14 ani de la inaugurarea autostrăzii A3 București-Ploiești, șoferii vor avea în sfârșit spații moderne de servicii. CNAIR a lansat licitația pentru construirea primelor 6 astfel de zone, care vor include benzinării, restaurante, magazine, toalete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Durata de execuție este de 18 luni, iar proiectul vizează ambele sensuri ale autostrăzii.

Dezvoltatorii spun că noua tehnologie reduce atât timpul de execuție, cât și costurile de construcție. S-au strâns ca la urs ca să vadă chiar ursul. După ce au primit un mesaj RoAlert care anunța prezența unui urs în Brașov, mai mulți curioși au ieșit din case și au mers chiar în zona indicată de autorități. Specialiștii atrag atenția că astfel de gesturi pot fi extrem de periculoase și recomandă ca mesajele de alertă să fie tratate cu maximă seriozitate. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor este în creștere. Potrivit celor mai recente date, 7 din 10 căsnicii ajung la divorț. Institutul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și mai mult de 2200 de divorțuri. Specialiștii spun că schimbările de mentalitate și noile priorități de viață stau la baza acestui fenomen. Bucureștenii ar putea plăti în funcție de cât gunoi aruncă. Un regulament aflat în dezbatere la Primăria Capitalei prevede introducerea principiului plătește pentru cât arunci, chiar și în sectoarele unde acum nu există taxă de salubrizare. În plus, deșeurile vor trebui colectate separat, inclusiv uleiul alimentar uzat. Nivel record al sărăciei în Germania, una dintre cele mai puternice economii ale lumii. Potrivit unui nou raport, peste 13 milioane de persoane sunt considerate sărace, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Cele mai afectate categorii sunt pensionarii, familiile monoparentale și tinerii. Asta în contextul în care costul vieții continuă să crească chiar și în cea mai mare economie a Europei. România nu a inaugurat niciun kilometru nou de autostradă în acest an, momentan. Autoritățile speră însă ca până la finalul lui 2026 să dea în folosință aproximativ 250 de kilometri, în special pe autostrada Moldovei A7. Între timp, CNAIR a anunțat că ploile și vijeliile din ultimele zile au blocat temporar lucrările pe unele șantiere. Un balon cu aer cald cumpărat din bani europeni cu aproape 100.000 de euro nu a zburat niciodată. Investiția făcută acum 6 ani aparține primăriei din Turnu Măgurele și face parte dintr-un proiect destinat atragerii turiștilor la cetatea Turnu. Primarul spune că proiectul este blocat de avize și că atunci când va fi folosit, balonul va fi ancorat la sol pentru plimbări la mică înălțime. Un kilometru, atât va măsura cea mai înaltă clădire din lume aflată în construcție în Arabia Saudită. Turnul Jeddah a trecut deja de 100 de etaje și 400 de metri înălțime. La final va depăși actualul lider mondial Burj Khalifa din Dubai. Clădirea va include un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. România are a doua cea mai mare scădere a turiștilor în Uniunea Europeană după Lituania. Asta în timp ce la nivel european numărul nopților de cazare a crescut, iar 2025 a fost un an record pentru turism. Însă România a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale activității turistice. Specialiștii pun fenomenul pe seama costurilor mai mari și a lipsei de promovare. Canicula nu înseamnă doar disconfort, ci și riscuri pentru sănătate. Un nou studiu arată că temperaturile extreme cresc riscul de nașteri premature. Specialiștii au analizat peste 36 de milioane de nașteri din 13 țări și avertizează că valurile de căldură tot mai frecvente pot avea efecte serioase asupra femeilor însărcinate și a nou-născuților. China face un nou pas spre viitor. Roboții umanoizi vor primi cărți de identitate digitale. Autoritățile de la Beijing au introdus un sistem prin care fiecare robot va avea un cod unic de identificare, care îi va urmări întreaga viață, de la fabrică și până la scoaterea din uz. Oficialii spun că măsura va ajuta la monitorizarea și controlul acestei industrii care crește rapid. Guvernul a aprobat ajutoare de până la 30.000 de lei pentru persoanele afectate de drona care a lovit blocul din Galați. Sprijinul financiar va fi acordat în funcție de pagubele produse locuințelor, iar persoanele evacuate vor primi câte 1.000 de lei pentru cheltuieli urgente. Autoritățile continuă evaluarea daunelor provocate de explozia dronei de proveniență rusească. Românii cumpără tot mai puține mașini la mâna a doua. Înmatriculările de autoturisme second-hand au scăzut cu aproximativ 20% în luna mai, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii spun că declinul este cauzat de costurile tot mai mari de întreținere, taxe, asigurări, dar și combustibil. Atenție la bagajul de mână atunci când călătoriți cu avionul!

bine. Însă, până atunci, specialiștii recomandă verificarea condițiilor impuse de fiecare companie pentru a evita costurile neprevăzute. Angajații unui supermarket din Polonia își primesc bonusurile în funcție de recenziile lăsate de clienți sub formă de emoji la casele de marcat. Sistemul este folosit pentru a măsura rapid satisfacția clienților, însă experții critică metoda, spunând că poate fi subiectivă și influențată ușor de factori întâmplători.

vedere la UE până în 2028. Atenție la fructele pe care le cumpărați! Un raport european arată că cele mai multe reziduri de pesticide au fost găsite în căpșuni, struguri și portocale. Totuși, specialiștii spun că produsele analizate se încadrează în limitele legale, dar recomandă ca fructele să fie spălate bine înainte de consum. Vești bune pentru cei care contribuie la pilonul 2 de pensii. În conturile celor 8 milioane și jumătate de români înscriși în sistem s-au acumulat peste 228 de miliarde de lei. Administratorii spun că economiile au crescut constant în ultimii ani și au depășit rata inflației. Peste 1 milion de români au deja în conturile de pensie privată mai mult de 60 de mii de lei. Angajatorii care au salariați cu program redus ar putea plăti taxe mai mici. Parlamentul a aprobat eliminarea suprataxării contractelor part-time, o măsură contestată de mediul de afaceri. Proiectul urmează să intre în dezbatere la Camera Deputaților, iar dacă va fi adoptat, ar putea reduce costurile firmelor și încuraja angajările cu normă parțială.

Rezultatele obținute în implementarea proiectelor în urma evaluării lunare. Măsura are ca scop accelerarea absorbției fondurilor europene și a investițiilor din PNRR. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

El are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a obține votul de investitură în Parlament. Misiunea nu este una ușoară, deoarece are nevoie de cel puțin 233 de voturi, iar susținerea partidelor este încă incertă. Șeful armatei române este vizat într-un dosar DNA. Generalul Gheorghiță Vlad, aflat la conducerea statului major al apărării, este acuzat de procurori că ar fi favorizat suplimentarea unor locuri la o facultate militară. În același dosar mai sunt cercetați și alți trei generali. Reprezentanții armatei spun că instituția colaborează cu anchetatorii. S-a dat drept șef de cabinet al lui Nicu Șordan și a mers an la rând la evenimente pe gratis. Un bărbat a fost trimis în judecată după ce ar fi folosit conturi false de WhatsApp pentru a obține invitații și bilete la festivaluri, concerte și petreceri exclusiviste. Potrivit procurorilor, acesta s-ar fi folosit de identități false în aproape 200 de conversații cu organizatorii evenimentelor.

sesizare penală după ce un control în Cara Severin a descoperit lipsa acestora. Prejudiciul estimat este de aproximativ 77.000 de lei. La 14 ani de la inaugurarea autostrăzii A3 București-Ploiești, șoferii vor avea în sfârșit spații moderne de servicii. CNAIR a lansat licitația pentru construirea primelor 6 astfel de zone, care vor include benzinării, restaurante, magazine, toalete și stații de încărcare pentru mașini electrice. Durata de execuție este de 18 luni, iar proiectul vizează ambele sensuri ale autostrăzii. Românii care și-au făcut asigurări de călătorie au primit despăgubiri de peste 81 de milioane de lei anul trecut. Cele mai multe solicitări au fost pentru probleme medicale apărute în vacanță, dar și pentru zboruri întârziate sau anulate, ori bagaje pierdute. Specialiștii spun că numărul despăgubirilor este în creștere, pe măsură ce tot mai mulți români aleg să călătorească în străinătate cu asigurare.

apartamente construite în doar 34 de zile. Proiectul are 3 etaje și o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați, iar dezvoltatorii spun că noua tehnologie reduce atât timpul de execuție, cât și costurile de construcție. S-au strâns ca la urs ca să vadă chiar ursul. După ce au primit un mesaj RoAlert care anunța prezența unui urs în Brașov, mai mulți curioși au ieșit din case și au mers chiar în zona indicată de autorități. Specialiștii atrag atenția că astfel de gesturi pot fi extrem de periculoase și recomandă ca mesajele de alertă să fie tratate cu maximă seriozitate. Tot mai puțini români se căsătoresc, iar numărul divorțurilor este în creștere. Potrivit celor mai recente date, 7 din 10 căsnicii ajung la divorț. Institutul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3100 de căsătorii și mai mult de 2200 de divorțuri. Specialiștii spun că schimbările de mentalitate și noile priorități de viață stau la baza acestui fenomen. Bucureștenii ar putea plăti în funcție de cât gunoi aruncă. Un regulament aflat în dezbatere la Primăria Capitalei prevede introducerea principiului plătește pentru cât arunci, chiar și în sectoarele unde acum nu există taxă de salubrizare. În plus, deșeurile vor trebui colectate separat, inclusiv uleiul alimentar uzat. Nivel record al sărăciei în Germania, una dintre cele mai puternice economii ale lumii. Potrivit unui nou raport, peste 13 milioane de persoane sunt considerate sărace, fiind cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Cele mai afectate categorii sunt pensionarii, familiile monoparentale și tinerii. Asta în contextul în care costul vieții continuă să crească chiar și în cea mai mare economie a Europei. România nu a inaugurat niciun kilometru nou de autostradă în acest an, momentan. Autoritățile speră însă ca până la finalul lui 2026 să dea în folosință aproximativ 250 de kilometri, în special pe autostrada Moldovei A7. Între timp, CNAIR a anunțat că ploile și vijeliile din ultimele zile au blocat temporar lucrările pe unele șantiere. Un balon cu aer cald cumpărat din bani europeni cu aproape 100.000 de euro nu a zburat niciodată. Investiția făcută acum 6 ani aparține primăriei din Turnu Măgurele și face parte dintr-un proiect destinat atragerii turiștilor la cetatea Turnu. Primarul spune că proiectul este blocat de avize și că atunci când va fi folosit, balonul va fi ancorat la sol pentru plimbări la mică înălțime. Un kilometru, atât va măsura cea mai înaltă clădire din lume aflată în construcție în Arabia Saudită. Turnul Jeddah a trecut deja de 100 de etaje și 400 de metri înălțime. La final va depăși actualul lider mondial Burj Khalifa din Dubai. Clădirea va include un hotel de lux, apartamente și spații de birouri. România are a doua cea mai mare scădere a turiștilor în Uniunea Europeană după Lituania. Asta în timp ce la nivel european numărul nopților de cazare a crescut, iar 2025 a fost un an record pentru turism. Însă România a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi ale activității turistice. Specialiștii pun fenomenul pe seama costurilor mai mari și a lipsei de promovare. Canicula nu înseamnă doar disconfort, ci și riscuri pentru sănătate. Un nou studiu arată că temperaturile extreme cresc riscul de nașteri premature. Specialiștii au analizat peste 36 de milioane de nașteri din 13 țări și avertizează că valurile de căldură tot mai frecvente pot avea efecte serioase asupra femeilor însărcinate și a nou-născuților. China face un nou pas spre viitor. Roboții umanoizi vor primi cărți de identitate digitale. Autoritățile de la Beijing au introdus un sistem prin care fiecare robot va avea un cod unic de identificare, care îi va urmări întreaga viață, de la fabrică și până la scoaterea din uz. Oficialii spun că măsura va ajuta la monitorizarea și controlul acestei industrii care crește rapid.

iar persoanele evacuate vor primi câte 1000 de lei pentru cheltuieli urgente. Autoritățile continuă evaluarea daunelor provocate de explozia dronei de proveniență rusească. Românii cumpără tot mai puține mașini la mâna a doua. Înmatriculările de autoturisme second-hand au scăzut cu aproximativ 20% în luna mai, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii spun că declinul este cauzat de costurile tot mai mari de întreținere, taxe, asigurări, dar și combustibil. Atenție la bagajul de mână atunci când călătoriți cu avionul.

Europeană promite reguli unice pentru valizele de cabină. Însă, până atunci, specialiștii recomandă verificarea condițiilor impuse de fiecare companie pentru a evita costurile neprevăzute. Angajații unui supermarket din Polonia își primesc bonusurile în funcție de recenziile lăsate de clienți sub formă de emoji la casele de marcat. Sistemul este folosit pentru a măsura rapid satisfacția clienților, însă experții critică metoda, spunând că poate fi subiectivă și influențată ușor de factori întâmplători.

UE până în 2028. Atenție la fructele pe care le cumpărați! Un raport european arată că cele mai multe reziduri de pesticide au fost găsite în căpșuni, struguri și portocale. Totuși, specialiștii spun că produsele analizate se încadrează în limitele legale, dar recomandă ca fructele să fie spălate bine înainte de consum. Vești bune pentru cei care contribuie la pilonul 2 de pensii. În conturile celor 8 milioane și jumătate de români înscriși în sistem s-au acumulat peste 228 de miliarde de lei. Administratorii spun că economiile au crescut constant în ultimii ani și au depășit rata inflației. Peste 1 milion de români au deja în conturile de pensie privată mai mult de 60.000 de lei. Angajatorii care au salariați cu program redus ar putea plăti taxe mai mici. Parlamentul a aprobat eliminarea suprataxării contractelor part-time, o măsură contestată de mediul de afaceri. Proiectul urmează să intre în dezbatere la Camera Deputaților, iar dacă va fi adoptat, ar putea reduce costurile firmelor și încuraja angajările cu normă parțială.

rezultatele obținute în implementarea proiectelor în urma evaluării lunare. Măsura are ca scop accelerarea absorbției fondurilor europene și a investițiilor din PNRR. Atât la

0: Intră pe Max, sunt ofer de câte vrei.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: hiturile rămân. Turn up the hits right here. Radio
1: Impuls. Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurși de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
0: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: 139 lei și gel de curățare la Roche-Posay Lipicar, 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șose.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei.

0: Back in time. Radio
1: Impulse. You ready, B? Let's go get 'em.

0: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.

0: 99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
2: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.

0: Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
2: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
3: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

You know, I want your money.

0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 39 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard, 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Combinația perfectă, o cafea și o carte bună.
5: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
6: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
3: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. Back in time.

0: prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchil de castravete și șosete.
0: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mea.

0: miel și suc de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.

Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!

0: snack, sunt oferte câte vrei.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun!

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Bun găsit, prieteni, invitatul de 12 la ora 12. Iar sunt foarte bucuros în această duminică pentru că stau de vorbă cu o actriță, n-am mai văzut-o de multă vreme, dar mă bucur că a venit la mine la emisiune, Daniela Nanesă Rumuna.
1: Bună, Cosmin, chiar nu ne-am văzut de foarte mult.
0: Nu știu, e ceva vreme, nu contează, că un an. îți mulțumesc că ai venit.
1: Eu îți mulțumesc pentru invitație.
0: Cum arată viața ta acum? Eu știu că arată bine, ai fost nominalizată. Cum ești tu?
1: Sunt bine, mulțumesc. Știi cum e? Întotdeauna există compensații, știi? Uh-huh. Și atunci, mai ales când ești cu sufletul plin de bucurie și când intențiile tale sunt curate, lucrurile în viața ta se aliniază bine. Și, într-adevăr, am foarte multe arii în care mă desfășor profesional vorbind și sunt foarte bucuroasă. Sunt actriță la Bulandra, joc Shakespeare și Chekhov.
0: Ce frumos.
1: La Bulandra. Deci ce poate să fie mai frumos decât să joci Chekhov și Shakespeare în aceeași stagiune?
0: E minunat, da, într-adevăr.
1: Am montat ca regizor un spectacol care este sold out la Teatrul Luceafărul. Minciuna nu are picioare atât de lungi.
0: Am auzit de el, da. E
1: o comedie
0: exact ce spui tu, știi, tot timpul nu găsești bilet, cum zic eu.
1: Da. Și sunt director artistic la Teatrul Muzical Ambasadorii, unde există o echipă artistică și managerială, pentru că managerul este Cici Rogojan, dacă îl știi, Cici de la Sistem.
0: Da, știu.
1: Da, și facem spectacole splendide pentru copii, musical-uri pentru copii, adaptări de operă pentru familii, lucruri foarte, foarte frumoase.
0: Asta mi se pare foarte frumos, totuși, în ultima perioadă, sălile sunt destul de pline. La
1: noi, la copii, sunt plină, sold out în general.
0: La copii, ceea ce mi se pare foarte frumos.
1: Da, știi? Da.
0: Că totuși îi duci, îi îndrumi în direcția aia pe cei mici. Dar hai să vorbim puțin, pentru că o să ne luăm cu vorba, da? Hai să vorbim despre film, despre Comatogen, care e în cinematografe, da? Am stat de vorbă cu regizorul acestui film și care a vorbit foarte frumos despre tine, Igor Kobilianski, foarte, foarte frumos a vorbit despre tine. Tu faci un rol care te duce la o nominalizare la premiile GOPO, ceea ce este un lucru extraordinar. Punem tu despre această experiență în cinematografie.
1: Ei, în primul rând sunt extrem, extrem de bucuroasă că Igor a ales să fac acest film cu mine. Uh-huh. Pentru că este un rol așa cum mi-aș fi dorit toată viața. Eu în ultimii 20 de ani n-am făcut film. Deci n-am făcut
0: cinema.
1: Asta
0: e o nedreptate. Eu pot să spun.
1: Nu poți să zici nedreptate.
0: Eu, ba da.
1: Suntem mulți actori, multe actrițe, proiecte sunt puține, dar nici măcar... E greu de acceptat că 20 de ani nu te cheamă la un casting sau la un rol...
0: Asta spun, eu pot să spun asta, eu am o teorie. Dar vreme cât plătesc biletul la teatru sau la cinematograf, pot să am și eu o părere. Și nu sunt chiar unul de pe stradă, cum zic. Mie nu mi se pare, mi se pare necinstit. Adică nici măcar să nu fii dus acolo. Chemată. Să rămână, alo,
1: în astea avem un rol. 20 de ani. Da, am făcut filme în Italia, am făcut filme cu franceze, italienești, un film în Austria, un Unsere grosse Zeit, în germană, în limba italiană am zis,
0: ai zis?
1: Sabrina Ferilli, două filme cu Sabrina Ferilli, în rolul principal, Sabrina Ferilli, un fel de... Sunt două vedete acolo, uh-huh, mari, Monica Bellucci și Sabrina Ferilli. Așa... în limba greacă am făcut un film, mă rog...
0: Frumos, foarte frumos.
1: Dar în limba română nu. Și am fost extrem de bucuroasă că în acești 20 de ani a existat totuși o tânără regizoare, era studentă pe vremea aceea, și-a făcut filmul de absolvire, un film de scurt metraj.
0: Scurt metraj, ca așa se
1: zice, de absolvire. Da, în care m-a distribuit și pe mine. După care, ea se numește Ana Maria Comănescu, regizoare extrem de talentată, exact pe tipul lui Igor. De inteligență, de umor, de
0: finețe,
1: da, și duioșie, tandrețe. Sunt lucruri care, îmbinate într-o măsură potrivită, dau produsului finit bucuria de a-l viziona cu toată inima deschisă. Ei, și această regizoare a făcut apoi un lung metraj care se cheamă Horia, în care m-a distribuit iarăși, aveam un rol secundar, Și deci asta a fost tot. După care m-a sunat Dan Pizza, cu care debutasem eu în cinema în Eu sunt Adam. Făcea un film în care voia să fiu Maria Brâncoveanu, soția lui, lui Constantin,
0: Constantin Brâncoveanu.
1: Și glumeam la atunci, a spus domnul Pizza, cu noastră am debutat în cinema, probabil cu noastră o să-mi închei cariera. Nu mai aveam nicio speranță, nu mai aveam nicio speranță.
0: Dar e greu de dus, pentru că, iarăși spun, m-am luat cu altceva, dar uitându-mă, sunt, sincer, multe domnișoare, iarăși, repet, pot să spun asta, care nu au ce căuta în... În, cum sunt și mulți domnișori, ca să nu zică numea că am ceva cu, știi, fac diferent. Nu, adică sunt mulți oameni care joacă în filme, ca să zic așa, care n-au ce să caute acolo. Asta e părerea mea și, mă rog.
1: Da, pe de altă parte, toți realizatorii își doresc ca filmele lor să fie foarte bune. Deci eu plec de la premisa că intențiile lor sunt curate, intențiile lor sunt bune de a distribui pe cei mai potriviți. Pe de altă parte, e adevărat că sunt multe prietenii, nu știu.
0: Da, nu știu dacă sunt neapărat prietenii sau obligații, dacă obligații sau, știi cum e, până la urmă, până la urmă pe mine nici nu mă interesează chestia asta.
1: Exact,
0: eu mă duc la cinematograf sau mă uit pe platformele astea.
1: Eu
0: pe
1: sunt
0: Netflix,
1: foarte
0: pe
1: bucuroasă că atunci când un regizor mă alege, eu din toată inima mea dau tot ce e mai bun din mine și atunci livrez toate nuanțele pe care le cere, pentru că Igor Kobilianski la filmul ăsta a cerut nuanțe subtile, dar care au îmbogățit personajul, că...
0: Și asta e valoarea unui regizor până la urmă.
1: Absolut. Pentru că noi ca actori putem face personajul în multe feluri, dar îl facem în felul în care îl dorește regizorul. Iar Igor Kobilianski a vrut ca acest personaj să aibă anumite, o anumită energie și anumite nuanțe, pentru că din vulnerabilitatea care era reală, nu era o chestie, o mască, din acea vulnerabilitate să-ți dai seama că acceptând compromisuri mici de moralitate, de etică, ajungi în final să faci lucruri complicate. Știi cum e? România o vorbă. Cine fură azi un bou, mâine va fura un... Cine fură azi un bou, mâine va fura un bou. Trebuie să fim foarte atenți și să ne... noi ca persoane, toți, să fim foarte atenți și integri cu noi înșine, pentru că orice pas pe lângă cale aduce cu sine
0: o notă de plată până la urmă. Îți vine...
1: Da, dar din ce în ce mai mult ești tentat să lași...
0: Să continui și,
1: da,
0: să,
1: da, și să nu fii
0: în direcția aia, da,
1: integru, da, da, să, da, să lași din... Și ceea ce nu e bine, nu e bine deloc. Sunt foarte bucuroasă că când m-a sunat producătorul, Cristian Gugu m-a sunat și mi-a spus că Igor Kobilianski face un lungmetraj și că vrea să mă vadă pentru rolul principal. Eu am fost extrem de bucuroasă. Nu știu de ce m-am gândit că va face o comedie. Pentru că probabil că m-am gândit la scurtmetrajele lui de comedie, care sunt gratis pe internet, le puteți vedea, sunt absolut superbe. Deși el a făcut... în televiziune foarte multe filme care nu erau comedie, erau hackerfield
0: și documentar, omul, da. Până la Plaha, care
1: exact,
0: lumea,
1: da. Plaha a fost după Comatogen,
0: da.
1: De aceea nu știu de ce minte am adus, m-am gândit, de fapt știu la ce m-am gândit, m-am gândit că eu, jucând foarte mult comedie în teatru, m-am gândit
0: de
1: că
0: te cheamă, da.
1: Da, m-a văzut în teatru, pentru că dacă ceilalți regizori nu m-au văzut în teatru și nu m-au chemat la casting, m-am gândit că probabil m-a văzut în teatru în vreo comedie și eram bine și mă cheamă la casting. Și nu era comedie, am citit scenariul, mi-a trimis scenariul producătorul și citindu-l, mă vedeam jucând, deci ziceai că e scris pentru mine
0: pentru
1: rolul
0: tine,
1: ăsta.
0: Da, și el mi-a spus că ți se potrivește foarte mult. Hai să dăm o prima melodie,
1: da.
0: Să cântăm muzica așa cum spun eu și apoi ne întoarcem aici, stăm de vorbă cu Daniela Nane, cu actrița Daniela Nane, despre viața ei și despre Comatogen, un film pe care vă invit să mergeți în cinematografe de ceva vreme, de puțină vreme, mergeți să-l vedeți. Revenim, rămâneți cu noi!

0: Din nou împreună, prieteni, cu actrița Daniela Nane, în această duminică la invitatul de 12 la ora 12. Suntem și pe Radio Impuls, dar și pe Canal de 2. Hai să vorbim despre rol, începuse și înainte de melodie, de felul în care ai ajuns, citeai scenariu și ai spus, domnule, e pentru mine, e pentru mine. Cum e rolul ăsta pentru tine? Alina se numește.
1: Da, mie îmi plac foarte mult rolurile în care personajul are o transformare, pentru că cu cât e mai mare diferența dintre punctul A din care pleacă și punctul B în care ajunge, cu atât e mai intens din punct de vedere actorie, ceea ce mie îmi place, de-aia fac profesia asta, pentru că exact. Îmi place profesia. Și acest personaj, într-adevăr, are un traseu destul de complicat. Mai mult decât atât, toate personajele, nu doar personajul meu, toate personajele disimulează foarte mult și atunci spectatorul știe, de fapt, ce simte și ce crede personajul și cum se afișează în fața celorlalți. Asta a fost provocarea lui Igor Kobilianski de la început și asta și-a dorit și a gândit-o din fiecare secvență, pentru că trebuia să... Asta a fost și dificil de jucat, pentru că trebuia să joci în așa fel încât o secvență să aibă un înțeles privită într-un anumit context și să aibă alt înțeles privit în alt context.
0: În alt context, da.
1: Dar trebuia să funcționeze în ambele contexte. Deci noi trebuia să ne calibrăm, să ne ajustăm actoria în așa fel încât în fiecare context să aibă înțelesul potrivit și credibil, ceea ce a fost foarte dificil. Dar foarte frumos. Deci asta mi s-a părut provocarea numărul 1 și din punctul ăsta de vedere, toți actorii care am jucat în acest film am făcut niște roluri senzaționale. Ada Lupu, care are rolul secundar feminin, care a fost și ea nominalizată la premiile GOPO, toți au fost
0: nominalizați. Sunt 7 nominalizări pe care acest film le-a avut, să le spunem oamenilor încă o dată, la premiile...
1: La premiile GOPO, 4 nominalizări pentru actorie. E cea mai bună actriță în rol principal, Daniela Nane, cel mai bun actor în rol principal, Andrei Orodici, cea mai bună actriță în rol secundar, Ada Lupu, cel mai bun actor în rol secundar, Teodor Șoptelea, care joacă pe fiul meu din film. De asemenea, mai sunt 3 nominalizări, cel mai bun film, cea mai bună regie și cel mai bun scenariu.
0: Da, și regia și scenariul au fost câștigate de Igor Kobilianski.
1: Da, s-a votat.
0: Era bucuros, spunea că se bucură, e normal să...
1: Evident că ești bucuros pentru că este practic recunoașterea Breslei, de fapt e îmbrățișarea Breslei, pentru că nominalizările sunt în sine un premiu, pentru că ele sunt date de o comisie de specialiști, iar premiile sunt votate de aproape 700 de oameni din industrie, deci oameni care au făcut film, fac filme în diferite echipe, nu neapărat artiști, dar și tehnic. Și atunci aceste premii sunt votate de toți cei din industrie.
0: Deci, spun că și nominalizările mie mi se par importante. Mi-aduc aminte primele ediții de GOPO, știi, că nu mai era așa mai, dom'le, ce, o să aibă tradiție, o să meargă mai departe, o să reușească, era Uniterul, era la vremea respectivă, toată lumea știa, ca la Uniter, sigur, e diferit un pic, dar vorbesc ca brand. Și uite că mă întreb de unde a ajuns.
1: Da, sunt 20 de ani, chiar anul acesta s-au sărbătorit 20 de ani de Gala GOPO.
0: Da, e într-adevăr minunat. Și asta zic, filmul, încă o dată, ca să încheiem discuția așa...
1: Comatogen.
0: Comatogen se numește...
1: De Igor Kobilianski.
0: De Igor Kobilianski cu Daniela Nane.
1: Ada Lupu, Andrei Orodici, Teodor Șoptelea, Vlad Brumaru, Gheorghe Visu, Andreea Chirițescu, Ionuț Cornilă, Petronela Grigorescu.
0: Deci mergeți, dragii mei, la cinematograf, cu familia, singur, cum aveți chef, și uitați-vă la film și sper eu că să se întâmple cu el ce s-a petrecut și cu Plaha, să intre și pe platformele astea de streaming.
1: El a fost foarte bine primit în străinătate. Pe 2 mai a avut o proiecție la Los Angeles, eu am fost prezent acolo, la festivalul Southeast European Film Festival, și a fost foarte bine primit. Ba chiar era un domn Hai că să mă laud acum, că pentru că există dovada. Deci există dovada, chiar am să rog să...
0: Ești gen, hai că...
1: Nu, nu, dar am să spun, era un domn Gary, am uitat cum se numea, care după Q&A a luat microfonul și a spus că cât de mult i-a plăcut filmul și a spus și pentru ce. A spus că el face parte din comitetul de la Academy Awards, de la Oscar, care se ocupă de filmele internaționale.
0: Internaționale, da,
1: că de aceea a venit să se vadă filme internaționale, era interesat de fenomen.
0: Din partea asta a Europei, da, da, da.
1: Și a întrebat de ce România n-a trimis acest film la Oscar. Eu n-am știut să-i răspund, dar am înțeles acum în țară că trebuie întâi să fie la public și după aceea a trimis la Oscar. Da, deci adică, să vedem anul viitor dacă va fi ales
0: sau nu. Trebuie să fie, așa am zis că e regula acolo.
1: Da, și am mai spus ceva și o spun pentru că e, cum să spun, e acolo, avem dovada. A spus că, din punctul lui de vedere, rolul pe care l-am făcut eu în acest film este de premiul Oscar. Am rămas cu gura căscată.
0: Ce frumos.
1: Da, da, și a fost așa o mare bucurie, pentru că, uite, un om care vede atât de multe filme și care în industria asta, pentru că era în vârstă, cred că avea în jur de 80 de ani, cred că avea, și să spună că din punctul lui de vedere am făcut un film de Oscar, un film de premiu Oscar, e
0: foarte important. Și ce ai spus, că experiența este foarte importantă, pentru că pentru un american sau, să nu știu, pentru un britanic să vadă producții din Europa de Est, și e greu să le înțelegi în prima fază. E foarte greu. Unele au succes teribil pentru că sunt numai cu nenorociri, cum spun eu, da? Dar e foarte greu să înțelegi cultura acelui popor. Felul în care se creionează personajele, felul în care curge scenariul. De-aia complimentul are mai mare valoare din punctul meu de vedere. Adică,
1: mai ales...
0: dacă are acea experiență.
1: Da, da, da, pentru că el asta a spus, că el se ocupă, e în comitetul de la Academy Awards și se ocupă de filmele internaționale. Și atunci, cu atât mai mult...
0: Sigur, poate sună hilar, dar e ca și cum am vedea noi un film din Tajikistan acum. Da. Eu, nu noi, să nu te bat. Dar trebuie să înțelegi ce se întâmplă acolo, din Uzbekistan, nu? Să ai habar, ca să poți să înțelegi cum vine actrița sau actorul respectiv și duce un personaj, cum ai spus tu, de la A la B. Duce cum.
1: Uite, acum stau să mă gândesc și cum e, laudă-te gură. Va trebui să cer filmarea ca să am...
0: Păi ceră, mă, și
1: să o cer și
0: pun-o pe zi.
1: Da, da, exact.
0: Rețele de socializare, pe asta.
1: Da, exact, da, da.
0: Da. Da, noi mai dăm o melodie și apoi vreau să discutăm despre platformele de streaming și despre unde a ajuns cinematografia în acest moment din punctul tău de vedere. Vorbim și de teatru, dacă vrei să cânte muzica, ne întoarcem. Daniela Nane este la invitatul de 12 în această duminică.
2: Rămâi cu noi! Ne întoarcem imediat! Invitatul de 12! O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în 3 variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
9: Radio Impuls.
10: Let's get it started.
9: Radio Impuls.

0: din nou împreună, prieteni, invitatul de 12 la ora 12. Eu sunt Cosmin Cernat, ca în fiecare duminică aici și stau la povești cu actrița Daniela Nan. Întrebarea clasică, dar care de la voi, artiștii, se nasc tot felul de povestioare, teatru sau film?
1: Da.
0: Știi, așa, pare un clișeu, știi, zici, bă, vine tăntălăura, bă, altceva nu putea să întrebe.
1: Da.
0: No. Ceea ce dați voi înapoi la banală întrebare e foarte frumos de cel mai multe.
1: Nu, întrebarea are un rost, pentru că sunt foarte mulți actori, foarte buni actori de teatru, care pe film par exagerați, și cu foarte buni actori de film, care pe teatru se pierd pe scenă, îi mănâncă hăușenii.
0: Da.
1: Și asta de ce?
0: Scândura,
1: pentru că sunt două tipuri de expresie diferite. Noi construim rolul în același fel. Rolul se construiește în același fel.
0: Ca mijloace, ca dedicare, da.
1: Da. Dar modalitatea de expresie este diferită. Pentru că într-un fel joci la film, când ai un portret, nu știu, pe un ecran de 4 metri pe 9, se citește orice gând din ochi, și altfel joci pe o scenă în care cel care stă în rândul 22 nu o să vadă ce sclipire ai tu în ochi sau ce gândiri, ce ai gândit, sau că s-a mișcat un mușchi, că tu te-ai gândit la ceva. Și atunci expresia este diferită, dar sunt într-adevăr actori care sunt extrem de buni și în teatru și în film.
0: Mm-hmm. Și râd pentru că mi-am adus aminte ceva de ceea ce a spus Denzel Washington. Spun la urmă, zi, te rog.
1: Spune.
0: Zi.
1: Păi, e un dialog, te rog.
0: De ce la omul zice, domnule, el în cinematografie, mă chinuiesc exact și fiecare expresie, fiecare ochi, fiecare știu ce, și fac rău senzațional. Și vine directorul, regizorul și filmează un pantof de la așa 5 secunde, ce mi-a distrus rol. Știi, asta e deosebirea dintre exact ce spui tu, dintre cinematografie și...
1: Sunt mijloace de expresie diferite, pentru că în film nu contează doar... Regizorul e foarte atent, nu doar la cum joacă actorii, cât la ce stare se formează, și atunci el alege ce filmează,
0: fiecare obiect din cadru, ce compoziție are, unde stă și așa mai departe, decât
1: ce lumină pune, e foarte important. E foarte important. Însă noi ca actori suntem în slujba întregului. Noi suntem preocupați de rolul nostru, dar regizorul vede tot întregul și atunci el îți spune dacă să...
0: Clipești?
1: Clipești. E foarte dificil să faci un film, să ții un film în mână. Deci ce fac regizorii, știi, apropo de filmul lui Naia Caranfil cu ce faci? Și tu ce faci, regizorul? Tu ce faci? Păi eu, maestate, cum ce fac? Eu domnesc.
0: Eu domnesc, da.
1: Nu e chiar așa, pentru că, într-adevăr, fiecare departament este extrem de important în film și totul lucrează pentru viziunea regizorului. Și atunci regizorul este responsabil de produsul finit.
0: Da, nu, dar oricum e interesant, știi, ce spui tu cu diferențele astea dintre teatru și
1: da, film, și dacă mă întreb ce prefer mai mult, teatru sau film?
0: Aș vrea să-mi spui.
1: Acum câțiva ani aș fi răspuns așa, că am spus, când joc foarte mult teatru, mi-e dor de film, și când fac film sau în stagiunea, în vacanță,
0: normal,
1: de vară, mi-e dor de teatru. Acum, sinceră să fiu, parcă m-aș duce mai mult spre film. Și mai ales că am și vârsta potrivită, pentru că acum pot să joc mame, pot să joc...
0: Paleta e mai largă.
1: Paleta e mai largă.
0: Să o acoperi.
1: Eu, într-adevăr, s-a întâmplat ceva. Pentru că noul val de regizori s-a pornit așa în jur de 2005-2006, când eu aveam 35 ceva de ani. Deci eram mai în vârstă decât rolurile principale feminine, care trebuiau să fie femei de 20-21 pic de ani, dar încă prea tânără să fiu mame sau ce pot să joc la vârsta asta. Și atunci știi că am încercat să găsesc tot felul de scuze.
0: De scuze,
1: nu, 20 de ani să nu mă...
0: Bine, ai fost
1: pe scenă.
0: Din punctul meu de vedere.
1: Nu mi se pare nedreptățită.
0: Da.
1: Dar am fost pe scenă la Bulandra. Cine a vrut să vadă spectacole
0: bune,
1: s-a bucurat de talentul nostru acolo.
0: Tot ceea ce, ai făcut împreună cu colectivul
1: colegii
0: de actori de acolo și
1: Bulandra.
0: Sigur, da, colegii, nu numai de pe scenă, ci și din spatele scenei.
1: Da.
0: În teatru cam așa e. Spune-mi, uite, tu care, mă rog, ai apucat ca și mine o perioadă, să spunem, știu, poate mai frumoasă, mai puțin frumoasă, nu știu, și prin televiziune și prin cinematografie în urmă cu mulți ani, da? Cum ți se pare nebunia asta de filme care există pe toate platformele astea? Adică pentru mine e foarte mult garbage, cum zice englezul, știi? de mult gunoi. Dar tu cum vezi? Producțiile astea sunt într-una, una și încă una, și până găsești un film bun trebuie să cauți ca nebunul și pe Max și pe Netflix și pe Disney. Trebuie să cauți până găsești un film bun. Părerea ta de actriță, de om care face asta de o viață.
1: Da, dorința e foarte mare de vizibilitate. Și atunci oamenii au senzația că e ceva ușor, că se face un film, ce mare lucru, adunăm banii, că de fapt finanțarea e dificilă, finanțarea. Dar în rest, dacă ai actorii potriviți, ai trei camere, să mă rog, o cam,
0: da, așa. Ce zici, da, așa e, nu, corect.
1: Ei, nu e așa. Nu e așa, e foarte dificil. Și atunci... Pe de altă parte, e foarte bine că există public pentru tot, pentru orice. E adevărat că
0: asta
1: cine...
0: Asta e înspăimântător,
1: Da, da, pentru că există public pentru absolut orice. Și mai e ceva. Există în toți oamenii o busolă care te ajută să simți să înțelegi, să iubești un film sau nu. Și oamenii care n-au pregătire în domeniu, sunt doar simpli spectatori, să spunem, da, că au văzut mai multe sau mai puține filme, indiferent de pregătirea lor, pot să simtă dacă un film le-a plăcut sau nu.
0: Da, asta da.
1: Și atunci... Asta nu e un criteriu, mi-a plăcut, da, nu ți-a plăcut, nu.
0: Păi mă, nu prea e, că e ca și cu muzica. Dacă îți dau muzică proastă și film prost 20 de ani, o să crezi că ăla e bun.
1: Da, e adevărat. Și dacă ești hrănit doar cu un anumit tip de producții, exact. Pe de altă parte, în momentul în care ești hrănit cu, cum spuneam, cu producții de slabă calitate, când din întâmplare ai acces la un film bun și vezi diferența, mai mult îți dorești să crești calitatea vizionărilor tale și să vezi filme de acel calibru, pentru că un film bun îți hrănește nu doar mintea, îți hrănește sufletul, te îmbogățește emoțional, îți pune întrebări. Mai e un criteriu pentru care un film, eu consider că un film este bun sau nu, știi cum e? Mai vrei să-l vezi odată? Mm. Dacă l-ai văzut, l-ai mai vrei vedea? Mm. Știi, ți-a plăcut? Da. Mai vrei? Nu. Dar dacă e un film bun, vrei să-l revezi și odată și de două ori.
0: Da, sunt, într-adevăr, dacă te uiți în istoria cinematografiei, sunt filme de acest gen pe care vrea să le revezi.
1: Da.
0: Nu știu, n-am stat, uite, vezi că nu-mi vine minte în ultimii, nu știu, 10 ani așa să spui și de capodopere, că tot ai vrea să le revezi, să le revezi, să le revezi, știi? Nu știu, mie îmi vine în minte Pacientul Englez, English Patient, l-am văzut de 3 ori, de vreo 4 ori.
1: Da, da, exact.
0: Da, dar mai de mult film, știi?
1: Da, da, eu cred că astea sunt filmele care rămân și pe care o să le vezi cu plăcere și peste 10 ani, și peste 20, și peste 50, și cine știe, poate și peste 100.
0: Eu cred că unele o să rămână, da. Adică nu mai ții, eram mică, Maia, cred, și am dat să vadă 7 ani în Tibet, i-a plăcut ei foarte mult.
1: Da.
0: Eram mititică. Depinde. Da, poate ai dreptate, poate e o perspectivă. Ăștia. Trebuie să...
1: Eu am văzut 7 ani în Tibet. Era la televiziune și eram însărcinată cu fiul meu și zic, lasă să mă uit la film, o să-ți fac și un băiat frumos ca asta.
0: Ca asta, da.
1: Ca Brad Pitt.
0: Da, ca Brad Pitt. Să ne spune, mamele. E frumos.
1: Da, da, bineînțeles, da.
0: Să cântăm muzica din nou, dragii mei, și ne întoarcem, stăm de vorbă în această duminică cu actrița Daniela Nare.

0: Și e un spectacol foarte frumos, de muzică și poezie de pian, cu e conceptul nostru. Noi am început în 2012, când nu se mai făcuse în România de 20 sau de 30 de ani, așa ceva. În anii 80, într-adevăr, a fost Florian Pitiș, care a făcut poezia muzicii tinere și erau spectacole de muzică și poezie. Apoi, în anii 90, Ion Caramitru cu Johnny Răducanu au făcut spectacole ceva de muzică similar, de jazz și cu Eminescu, foarte frumos. Dar de acum, din anii 90 până în 2012, când erau 30 de ani, când nu se mai făcuse lucrul ăsta. Și toată lumea ne spunea, cine e interesat de muzică și poezie? Nu mai faceți muzică și poezie. Nu o să vină nimeni. A fost Ateneul.
1: Da, pare riscant așa.
0: A fost Ateneul, primul spectacol pe care l-am făcut cu Ioana Maria Lupașcu a fost la Ateneul Român. Și a fost aproape 3 sferturi, în condițiile în care în aceeași seară, vis-a-vis la Sala Palatului, era concert cu Laura Pausini. Deci să ai aproape 3 sferturi de sală la Ateneu, în condițiile în care era un mare concert în România, a arătat că acest interes există. După care am fost ani de zile singure pe piață, muzică și poezie, spectacolul era foarte frumos. Acum, știi, pare ușor, pentru că unde te întorci, pian cu poezie sau pian cu poezie. Dar în anii aceia eram singurele. Din fericire, am găsit după 3 ani un pianist cu care să mă înțeleg la fel de bine cum înțelegeam cu Ioana. El este Alexandru Burcă, este un mare pianist al României și am reluat acest spectacol. L-am avut pe 21 martie la Teatrul Bulandra și o să revină acum, în curând o să anunțăm din nou Pianul cu Poeme și prin țară, pe unde o să fim invitați, vom onora toate invitațiile cu acest spectacol. Dar până una alta ne mișcăm destul de mult prin țară cu filmul Comatogen. Va fi invitat iarăși la...
1: Numai despre regizor, despre Igor și puțin despre echipă. Ia zi-mi și de echipă, că știu că tu mereu vorbești despre asta, despre oamenii care sunt în colegii tăi și cu care lucrezi. Ca experiență.
0: Eu mă înțeleg tot timpul foarte bine cu toată lumea, chiar dacă simt vreo antipatie de la cineva pe platou, suntem profesioniști și niciodată nu las să se înțeleagă că...
1: Absolut, bineînțeles.
0: Da, bineînțeles. Pe de altă parte, e atât de mult, cum să spun, e atât de multă muncă, că nu-i tragi la mină. Pe de altă parte, e un tip de concentrare pe care trebuie să-l ai și între secvențe și atunci toată lumea e foarte concentrată pe ce are de făcut și atunci nu... Dar cu atât mai important este ajutorul echipei.
1: Da. Și oamenii care nu se văd.
0: Oamenii care nu se văd, da. Și uite, ar putea fi menționat regizorul secund, First ID se cheamă în cinema, regizorul secund care Laurențiu Tomoroga se numește, e un tip care ține toată echipa în mână, pentru că el se setează tot, aranjează,
1: coordonează,
0: inclusiv programul de filmare, absolut, adică e un tip care ține totul în mână și am avut șansa să fie un tip extrem de ordonat și foarte profesionist. Apoi Simina Brădeanu de la machiaj, care m-a ajutat foarte mult, pentru că la un moment dat am dormit, fiind iarnă și frig, am răcit și aveam o sinusită cu durere de cap și am dormit cu un fes pe cap și m-am trezit dimineața cu urme de la fesul ăla pe față. Vai, a fost cumplit, pentru că alea trec greu și nu aveam filmare de dimineață. Trebuia să pui lumina într-un fel. Deci au fost probleme din punctul ăsta de vedere și ea m-a ajutat și...
1: Din cauza fesului au fost probleme. Da. Și nu numai, evident, dar...
0: Da, pentru că a fost aer condiționat și mi-a bătut aici pe frunte și am răcit, m-a durat capul groaznic. Și trebuia să te trezești, să te duci la filmare și să fii în formă. Mai ales că în ziua aia chiar am filmat niște secvențe destul de dificile și atunci...
1: Așa pare simplu. Când te duci și îl vezi montat și așa, totul este frumos. Și frumos e filmul, da.
0: E foarte frumos filmul și e foarte dificil pentru actori, că asta voiam să spun.
1: Te rog.
0: Noi nu filmăm în CV, adică de la începutul filmului le filmăm secvențele în ordine.
1: În ordine,
0: ci
1: sigur.
0: Pur și simplu, practic, prima secvență

0: cu care a început filmul, am filmat-o ultima.
1: Da.
0: Și tu, ca actor, trebuie să știi să-ți faci un traseu al personajului și al încărcăturii lui emoționale și de gânduri, harta lui mentală, trebuie să-ți o faci, să fii foarte conștient în fiecare moment al filmului,
1: în ce moment emoțional este
0: și în ce intensitate are, ca să fie totul racord și să fie totul într-o coerență care să...
1: Să aibă cap și coadă, cap cum și se coadă, spune, exact. Așa, par cuvinte simple, dar mi-e foarte greu.
0: E un
1: greu.
0: Film reușit, Comatogen. Igor Kobilianski chiar a făcut un film... pe măsura talentului său și doresc foarte mult să continue, inclusiv comedia, trebuie menționată comedia Nebunul, care ar fi făcut parte dintr-o serie de televiziune, dar televiziunile nu au fost interesate, dar filmul e un scurt metraj, e un mediu metraj, să zicem, așa, pentru că are 40 de minute, deci nu e un film de lung metraj, dar e un film care trebuie văzut. Acest Nebunul cu Bogdan Farcaș în rolul principal și cu Ticu Lăcătușu și cu... Trebuie neapărat văzute aceste filme. Igor Kobilianski e unul dintre cei mai buni regizori din România. Și o spun cu toată inima, nu că m-a distribuit pe mine.
1: Pe tine, da.
0: Dar... nu aveți decât să faceți comparație și să vedeți cei mai buni regizori. Sunt câțiva, da? Îi scriu pe degetele de la o mână. Da. Iar Igor Kobilianski este unul dintre ei.
1: Daniela Nane, îți mulțumesc că ai venit. Eu te mai aștept când mai ai chef, când mai ai vreme să-mi vorbești despre spectacolele tale, despre proiectele tale, despre tine, deși tu ai fost toată viața o femeie și un om discret cu viața ta personală, dar poți să-mi vorbești despre tine, despre, ți-am zis, spectacolele tale, proiectele tale, filmele în care urmează să joci. Mulțumesc încă o dată, Daniela Nane, vă mulțumesc și vouă celor de acasă. Ne revedem duminica viitoare. Numai bine!
2: Invitatul de 12.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
5: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
6: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

0: prezintă Promohit.
1: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile de castravete și șose.
0: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plant Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Intră pe Max, sunt o verde câte vrei.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Economisim bani, nu dragoste.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Gel de curățare la Roche-Posay Picard, 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: rogi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: cumperi premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
5: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parte distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
4: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
5: Recomandăm consumul responsabil de bere.
4: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Mizartei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Hainap! Salvează la favorite friteză dublă Philips 9 litri la 439 lei și gel de curățare la Roche-Posay Picard 1 litru la 62 lei. Marți începe revoluția prețurilor. EMAG!
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
4: Love.

0: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Nisip? Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 lei kilogramul și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!

certificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: sunt ofer de câte vrei.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. Ready, set, go! La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: De 7 zile nu știu de cine. De 7 zile fără iubire.

0: Cumpăr premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt ofert de câte vrei.
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.

Bine te-am găsit la știri! Eugen Tomac a fost desemnat oficial premier de președintele Nicușor Dan. El are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a obține votul de investitură în Parlament. Misiunea nu este una ușoară, deoarece are nevoie de cel puțin 233 de voturi, iar susținerea partidelor este încă incertă. Am intrat oficial în vară, iar mulți români își pregătesc deja vacanțele. Tot mai multe persoane își fac programarea online pentru pașaport pentru a evita aglomerația din această perioadă. Specialiștii recomandă verificarea din timp a documentelor necesare, mai ales pentru că unele destinații cer pașaport valabil încă 6 luni de la data intrării. Pentru călătoriile în Uniunea Europeană este suficientă cartea de identitate, însă pentru țări precum Egipt sau Marea Britanie este necesar pașaportul. Seceta afectează deja aproape jumătate din România, deși vara abia începe, avertizează meteorologii. În mai multe zone din țară au început să sece fântânile și izvoarele. Tocmai de aceea, în 4 comune din Alba, apa curge la robinet doar ziua. Specialiștii atrag atenția că lipsa precipitațiilor ar putea afecta agricultura și alimentarea cu apă în următoarele luni. Elevii ar putea rămâne fără telefoane cât timp sunt la școală, inclusiv în pauze, dacă un nou proiect de lege va fi aprobat. Dispozitivele ar urma să fie păstrate în spații speciale și folosite doar cu acordul profesorilor, în scop educațional sau în situații de urgență. Inițiatorii spun că măsura ar reduce dependența de telefon și ar încuraja socializarea dintre copii. Vești bune pentru cultivatorii de usturoi. Statul oferă și în acest an un sprijin de 3.000 de euro pe hectar prin programul de ajutor de minimis. Pentru a primi banii, fermierii trebuie să cultive cel puțin 3.000 de metri pătrați și să obțină o producție de minimum 3 tone și jumătate la hectar. Atenție însă, termenul de înscriere este mai scurt anul acesta. Cererile trebuie depuse în doar 10 zile de la intrarea în vigoare a programului. Cea mai lungă călătorie cu trenul din lume durează 21 de zile și traversează 13 țări din Portugalia până în Singapore. Traseul are aproape 19.000 de kilometri, trece prin orașe importante precum Paris, Beijing și Bangkok și include 11 opriri pe parcurs. Prețul unui bilet este de aproximativ 1.000 de euro, însă călătorii au nevoie de mai multe vize pentru întreaga rută. Statele Unite ar putea reduce din această lună sprijinul militar oferit NATO, potrivit unor informații publicate de Reuters. Planul ar viza mai multe avioane de luptă, bombardiere și nave puse la dispoziția Alianței, în timp ce statele europene ar urma să contribuie mai mult la apărare. Oficialii NATO spun însă că eventualele schimbări vor fi aplicate treptat și nu vor afecta capacitatea de apărare a Alianței. Analiștii avertizează că exporturile de petrol prin strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran. Asta chiar dacă va fi încheiat un acord de pace. Astfel, situația ar putea menține presiunea asupra prețurilor la energie la nivel global. Nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, care va fi pe 3 iulie, se anunță unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale anului. Presa internațională scrie deja despre lista impresionantă de invitați. Printre numele vehiculate se află Selena Gomez, Ed Sheeran și Zoe Kravitz. Presa mondenă scrie că pe listă s-ar afla inclusiv logotnica unui fost iubit al artistei. Un suporter al lui Paris Saint-Germain a devenit viral după ce a confundat Budapesta cu București și a ratat finala Ligii Campionilor. Francezul își cumpărase bilete la meci, avion și cazare, însă a ajuns în România în loc de Ungaria, unde se disputa partida. Chiar și așa, finalul a fost fericit pentru el. Echipa sa favorită, PSG, a câștigat pentru al doilea an consecutiv trofeul Ligii Campionilor. Mai mulți artiști americani s-au retras dintr-un concert organizat cu ocazia aniversării a 250 de ani de independență a Statelor Unite. Asta după ce au aflat că există legături cu președintele Donald Trump. Unii au spus că nu au fost informați inițial despre implicarea politică a evenimentului și au invocat motive de securitate sau lipsa caracterului neutru al spectacolului. Controversa a dus la mai multe anulări și la discuții despre politizarea evenimentelor culturale din Statele Unite, iar organizatorii încearcă să refacă programul artistic de pe 4 iulie.
Uniunea Europeană își propune să creeze o generație fără tutun și nicotină până în 2040 prin înăsprirea regulilor privind țigările și produsele cu nicotină, inclusiv vaping-ul. Comisia Europeană urmărește reducerea semnificativă a consumului în rândul tinerilor, deoarece noile produse sunt tot mai răspândite în Europa. Obiectivul final este scăderea fumătorilor la nivel minim și protejarea noilor generații de dependența de nicotină. Un hotel din Sinaia a fost scos la vânzare pentru 4,8 milioane de euro. Clădirea inaugurată în 1914 este una dintre cele mai cunoscute unități istorice de pe Valea Prahovei și a avut de-a lungul timpului mai multe funcții, inclusiv medicală. Are o suprafață construită de aproximativ 1700 de metri pătrați și a fost folosită și ca centru de recuperare pentru militari în perioada războaielor. Turiștii din afara Uniunii Europene pot recupera TVA-ul pentru cumpărăturile făcute în Europa, însă mulți pierd această posibilitate din cauza necunoașterii procedurii. Pentru a beneficia de rambursare, este necesară solicitarea formularelor din magazin și validarea lor la ieșirea din Uniunea Europeană, la vamă. Sumele pot varia în funcție de țară și valoarea cumpărăturilor, iar uneori pot ajunge la sute de euro. Experții spun că lipsa informării face pe mulți turiști să piardă bani importanți. România se află pe locul 2 în topul celor mai corupte țări din Uniunea Europeană potrivit indexului de percepție a corupției. Statul are unul dintre cele mai slabe scoruri din Uniunea Europeană, fiind depășit negativ doar de Bulgaria și Ungaria, care sunt pe locul 1. La polul opus, cele mai bune rezultate sunt înregistrate de țări precum Danemarca și Finlanda. Vești bune pentru bolnavii cronici și oncologici. De luna aceasta, prima zi de concediu medical este din nou plătită. Măsura se aplică și pentru concediile acordate pentru sarcină patologică și pentru îngrijirea copilului bolnav. Decizia vine după modificările care au eliminat plata primei zile de concediu și care au generat numeroase nemulțumiri. Filmul Rambo revine pe marile ecrane cu povestea de origine a personajului. Producția este programată pentru vara lui 2027, mai exact pe 4 iunie. Noul film spune povestea tânărului John Rambo, iar rolul principal va fi interpretat de Noah Centineo. Vești proaste pentru șoferi. Polițele RCA se scumpesc din nou. ASF a publicat noile tarife de referință valabile pentru următoarele 6 luni. Creșterea medie este de aproximativ 12%. Cele mai mari costuri rămân pentru șoferii tineri din București și Ilfov, unde unele polițe pot depăși 5.000 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de istoricul șoferului, compania de asigurare și în unele cazuri chiar de marca mașinii. România ar putea fi tratați la privat pe banii statului. Accesul ar urma să depindă de un calcul al locurilor disponibile în spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că măsura ar putea reduce timpii de așteptare și aglomerația din sistem, iar proiectul este acum în transparență decizională. Gigi Becali își pregătește biserica de 20 de milioane de euro pentru inaugurare. Sfințirea lăcașului din Pipera este programată pe 14 iunie. După eveniment, biserica va fi deschisă publicului cu slujbe zilnice la care pot participa în jur de 1000 de persoane. Proiectul, început în 2020, ar urma să fie finalizat complet până în 2020.

Îi avertizează experții citați de Organizația Meteorologică Mondială. Cauza principală ar fi revenirea fenomenului El Niño. Specialiștii spun că până în 2030 vor fi valuri de căldură tot mai intense. O șoferiță din Statele Unite a devenit cea mai vârstnică persoană din lume care conduce încă legal. La 108 ani, Susan Young Brown și-a reînnoit permisul de conducere și îl va putea folosi până în 2033. Fosta profesoară spune că secretul longevității ei este mișcarea zilnică și faptul că rămâne activă. Vești bune pentru cinefili. Noul film al lui Cristian Mungiu, Fjord, câștigător al trofeului Palme d'Or la Cannes, va avea o avantpremieră specială în România pe 13 iunie de la ora 19 în cinematografele din toată țara. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan și este deja considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Data premierei oficiale în România nu este încă stabilită. Moment neașteptat în trafic în municipiul Galați. O mașină de poliție a fost trasă pe dreapta chiar de un echipaj de la rutieră, după ce radarul a arătat că autospecial a circulat cu o viteză peste limita legală. Polițiștii aflați în mașină se întorceau de la o intervenție la un apel la 112. Acum, conducerea IPJ a deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Vești deloc bune pentru Bulgaria. La doar câteva luni după intrarea în zona euro, țara riscă să intre în procedură de deficit excesiv a Uniunii Europene. Asta pentru că a depășit pragul bugetar permis de Bruxelles. Premierul rumen Radev acuză fostul guvern că ar fi cosmetizat datele economice pentru a grăbi aderarea la euro. Tot mai mulți elevi își fac temele cu ajutorul inteligenței artificiale, dar specialiștii trag un semnal de alarmă. Unele aplicații care rezolvă exerciții după o simplă fotografie pot avea acces la datele personale din telefon, inclusiv la poze, contacte sau cameră. În plus, profesorii spun că folosirea excesivă a inteligenței artificiale poate afecta creativitatea și gândirea critică a copiilor. Dua Lipa s-a căsătorit cu actorul Callum Turner într-o ceremonie privată organizată la Londra. Cei doi au spus da în fața familiei și a prietenilor apropiați după o relație începută în 2024. Presa britanică scrie că urmează și o petrecere mai mare în Italia, dar deocamdată cuplul a ales un eveniment discret departe de blițurile paparaților. Scumpirile îi împing pe tot mai mulți români să cumpere din nou pe caiet, mai ales în magazinele mici de la țară, unde oamenii iau alimente pe datorie și plătesc la salariu sau pensie. Comercianții spun că practica a revenit în forță din cauza creșterii prețurilor, iar estimările arată că aproximativ 5% dintre magazinele din România încă vând pe caiet. Prețurile apartamentelor continuă să urce în toate marile orașe din România, arată o analiză recentă. În București, creșterea ajunge la peste 10%, iar în alte centre mari, avansul este mai mic, dar constant, semn că piața rămâne pe trend ascendent. În schimb, la capitolul chirii, lucrurile stau diferit. În majoritatea orașelor, acestea au stagnat sau chiar au scăzut, cu o singură excepție notabilă, Timișoara, unde chiriile au crescut cu aproximativ 17%. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog sau psihoterapeut fără acordul părinților, potrivit unui proiect depus în Parlament. Măsura le-ar permite să ceară singuri sprijin emoțional, inclusiv în școli. Inițiativa vine pentru a accelera accesul la ajutorul psihologic în situații sensibile și urmează să fie dezbătută în comisii. România primește sprijin suplimentar din partea NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite 2 elicoptere militare, iar Italia suplimentează trupele cu încă 100 de soldați. Decizia vine după ce autoritățile române au confirmat că drona care a explodat pe teritoriul României era de proveniență rusească. În plus, NATO se va reuni pe 10 iunie la cererea României pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră.

nu se confirmă. Astfel, tânărul a fost amendat cu 2000 de lei pentru alertare nejustificată a autorităților. Cristian Mungiu trage un semnal de alarmă asupra modului în care sunt organizate premierele de film în România și spune că spațiile mari, precum sala Palatului, ar trebui puse mai ușor la dispoziția cineaștilor.

alternative reale în toată țara. Noi reguli pentru protecția câinilor ar putea intra în vigoare în România. Un proiect de lege prevede interzicerea ținerii permanente a câinilor în lanț și stabilește condiții mai stricte pentru bunăstarea animalelor. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 12.000 de lei. Inițiatorii spun că măsura urmărește reducerea cazurilor de abuz și de neglijare a animalelor. Italia vine cu o măsură interesantă pentru șoferi. Dacă rămâi blocat în trafic pe autostradă mai mult de 3 ore din cauza ambuteiajelor sau lucrărilor, îți poți primi înapoi taxa de drum. Sistemul va funcționa de luna aceasta cu ajutorul unei aplicații și va calcula automat despăgubirea în funcție de timpul pierdut în trafic. Autoritățile spun că scopul este să facă taxarea mai corectă. Inteligența artificială schimbă deja piața muncii. În China, peste 16 milioane de firme funcționează fără angajați, proprietarii folosind AI-ul pentru aproape toate activitățile zilnice, de la marketing până la relația cu clienții. Numărul acestor companii a crescut cu aproape 50% într-un singur semestru, iar autoritățile chineze vor chiar să încurajeze fenomenul prin programe de sprijin.

Shazam-ul.

Bine te-am găsit la știri. Eugen Tomac a fost desemnat oficial premier de președintele Nicuș Ordan. El are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a obține votul de investitură în Parlament. Misiunea nu este una ușoară, deoarece are nevoie de cel puțin 233 de voturi, iar susținerea partidelor este încă incertă. Am intrat oficial în vară, iar mulți români își pregătesc deja vacanțele. Tot mai multe persoane își fac programarea online pentru pașaport pentru a evita aglomerația din această perioadă. Specialiștii recomandă verificarea din timp a documentelor necesare, mai ales pentru că unele destinații cer pașaport valabil încă 6 luni de la data intrării. Pentru călătoriile în Uniunea Europeană este suficientă cartea de identitate, însă pentru țări precum Egipt sau Marea Britanie este necesar pașaportul. Seceta afectează deja aproape jumătate din România, deși vara abia începe, avertizează meteorologii. În mai multe zone din țară au început să sece fântânile și izvoarele. Tocmai de aceea, în 4 comune din Alba, apa curge la robinet doar ziua. Specialiștii atrag atenția că lipsa precipitațiilor ar putea afecta agricultura și alimentarea cu apă în următoarele luni. Elevii ar putea rămâne fără telefoane cât timp sunt la școală, inclusiv în pauze, dacă un nou proiect de lege va fi aprobat. Dispozitivele ar urma să fie păstrate în spații speciale și folosite doar cu acordul profesorilor, în scop educațional sau în situații de urgență. Inițiatorii spun că măsura ar reduce dependența de telefon și ar încuraja socializarea dintre copii. Vești bune pentru cultivatorii de usturoi. Statul oferă și în acest an un sprijin de 3.000 de euro pe hectar prin programul de ajutor de minimis. Pentru a primi banii, fermierii trebuie să cultive cel puțin 3.000 de metri pătrați și să obțină o producție de minimum 3 tone și jumătate la hectar. Atenție însă, termenul de înscriere este mai scurt anul acesta. Cererile trebuie depuse în doar 10 zile de la intrarea în vigoare a programului. Cea mai lungă călătorie cu trenul din lume durează 21 de zile și traversează 13 țări din Portugalia până în Singapore. Traseul are aproape 19.000 de kilometri, trece prin orașe importante precum Paris, Beijing și Bangkok și include 11 opriri pe parcurs. Prețul unui bilet este de aproximativ 1.000 de euro, însă călătorii au nevoie de mai multe vize pentru întreaga rută. Statele Unite ar putea reduce din această lună sprijinul militar oferit NATO, potrivit unor informații publicate de Reuters. Planul ar viza mai multe avioane de luptă, bombardiere și nave puse la dispoziția alianței, în timp ce statele europene ar urma să contribuie mai mult la apărare. Oficialii NATO spun însă că eventualele schimbări vor fi aplicate treptat și nu vor afecta capacitatea de apărare a alianței. Analiștii avertizează că exporturile de petrol prin strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran. Asta chiar dacă va fi încheiat un acord de pace. Astfel, situația ar putea menține presiunea asupra prețurilor la energie la nivel global. Nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce, care va fi pe 3 iulie, se anunță unul dintre cele mai urmărite evenimente mondene ale anului.

Dana scrie că pe listă s-ar afla inclusiv logotnica unui fost iubit al artistei. Un suporter al lui Paris Saint-Germain a devenit viral după ce a confundat Budapesta cu București și a ratat finala Ligii Campionilor. Francezul își cumpărase bilete la meci, avion și cazare, însă a ajuns în România în loc de Ungaria, unde se disputa partida. Chiar și așa, finalul a fost fericit pentru el. Echipa sa favorită, PSG, a câștigat pentru al doilea an consecutiv trofeul Ligii Campionilor. Mai mulți artiști americani s-au retras dintr-un concert organizat cu ocazia aniversării a 250 de ani de independență a Statelor Unite. Asta după ce au aflat că există legături cu președintele Donald Trump. Unii au spus că nu au fost informați inițial despre implicarea politică a evenimentului și au invocat motive de securitate sau lipsa caracterului neutru al spectacolului. Controversa a dus la mai multe anulări și la discuții despre politizarea evenimentelor culturale din Statele Unite, iar organizatorii încearcă să refacă programul artistic de pe 4 iulie. Uniunea Europeană își propune să creeze o generație fără tutun și nicotină până în 2040 prin înăsprirea regulilor privind țigările și produsele cu nicotină, inclusiv vaping-ul. Comisia Europeană urmărește reducerea semnificativă a consumului în rândul tinerilor, deoarece noile produse sunt tot mai răspândite în Europa. Obiectivul final este scăderea fumătorilor la nivel minim și protejarea noilor generații de dependența de nicotină.

timpului mai multe funcții, inclusiv medicală. Are o suprafață construită de aproximativ 1700 de metri pătrați și a fost folosită și ca centru de recuperare pentru militari în perioada războaielor. Turiștii din afara Uniunii Europene pot recupera TVA-ul pentru cumpărăturile făcute în Europa, însă mulți pierd această posibilitate din cauza necunoașterii procedurii. Pentru a beneficia de rambursare, este necesară solicitarea formularelor din magazin și validarea lor la ieșirea din Uniunea Europeană, la vamă. Sumele pot varia în funcție de țară și valoarea cumpărăturilor, iar uneori pot ajunge la sute de euro. Experții spun că lipsa informării face pe mulți turiști să piardă bani importanți. We'll be right back.

Pe scoruri din Uniunea Europeană, fiind depășit negativ doar de Bulgaria și Ungaria, care sunt pe locul 1. La polul opus, cele mai bune rezultate sunt înregistrate de țări precum Danemarca și Finlanda. Vești bune pentru bolnavii cronici și oncologici. De luna aceasta, prima zi de concediu medical este din nou plătită. Măsura se aplică și pentru concediile acordate pentru sarcină patologică și pentru îngrijirea copilului bolnav. Decizia vine după modificările care au eliminat plata primei zile de concediu și care au generat numeroase nemulțumiri. Filmul Rambo revine pe marile ecrane cu povestea de origine a personajului. Producția este programată pentru vara lui 2027, mai exact pe 4 iunie. Noul film spune povestea tânărului John Rambo, iar rolul principal va fi interpretat de Noah Centineo. Vești proaste pentru șoferi. Polițele RCA se scumpesc din nou. ASF a publicat noile tarife de referință valabile pentru următoarele 6 luni. Creșterea medie este de aproximativ 12%. Cele mai mari costuri rămân pentru șoferii tineri din București și Ilfov, unde unele polițe pot depăși 5.000 de lei. Prețul final diferă însă în funcție de istoricul șoferului, compania de asigurare și în unele cazuri chiar de marca mașinii. Românii ar putea fi tratați la privat pe banii statului. Accesul ar urma să depindă de un calcul al locurilor disponibile în spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate spune că măsura ar putea reduce timpii de așteptare și aglomerația din sistem, iar proiectul este acum în transparență decizională. Gigi Becali își pregătește biserica de 20 de milioane de euro pentru inaugurare. Sfințirea lăcașului din Pipera este reprogramată pe 14 iunie. După eveniment, biserica va fi deschisă publicului cu slujbe zilnice la care pot participa în jur de 1000 de persoane. Proiectul, început în 2020, ar urma să fie finalizat complet până în 2029.

avertizează experții citați de Organizația Meteorologică Mondială. Cauza principală ar fi revenirea fenomenului El Niño. Specialiștii spun că până în 2030 vor fi valuri de căldură tot mai intense. O șoferiță din Statele Unite a devenit cea mai vârstnică persoană din lume care conduce încă legal. La 108 ani, Susan Young Brown și-a reînnoit permisul de conducere și îl va putea folosi până în 2033. Fosta profesoară spune că secretul longevității ei este mișcarea zilnică și faptul că rămâne activă. Vești bune pentru cinefili. Noul film al lui Cristian Mungiu, Fjord, câștigător al trofeului Palme d'Or la Cannes, va avea o avantpremieră specială în România pe 13 iunie de la ora 19 în cinematografele din toată țara. Filmul îl are în distribuție pe Sebastian Stan și este deja considerat unul dintre cele mai așteptate titluri ale anului. Data premierei oficiale în România nu este încă stabilită. Moment neașteptat în trafic în municipiul Galați. O mașină de poliție a fost trasă pe dreapta chiar de un echipaj de la rutieră, după ce radarul a arătat că autospeciala circula cu o viteză peste limita legală. Polițiștii aflați în mașină se întorceau de la o intervenție la un apel la 112. Acum, conducerea IPJ a deschis o anchetă pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. Vești deloc bune pentru Bulgaria. La doar câteva luni după intrarea în zona euro, țara riscă să intre în procedură de deficit excesiv a Uniunii Europene. Asta pentru că a depășit pragul bugetar permis de Bruxelles. Premierul rumen Radev acuză fostul guvern că ar fi cosmetizat datele economice pentru a grăbi aderarea la euro. Tot mai mulți elevi își fac temele cu ajutorul inteligenței artificiale, dar specialiștii trag un semnal de alarmă. Unele aplicații care rezolvă exerciții după o simplă fotografie pot avea acces la datele personale din telefon, inclusiv la poze, contacte sau cameră. În plus, profesorii spun că folosirea excesivă a inteligenței artificiale poate afecta creativitatea și gândirea critică a copiilor. Dua Lipa s-a căsătorit cu actorul Callum Turner într-o ceremonie privată organizată la Londra. Cei doi au spus da în fața familiei și a prietenilor apropiați după o relație începută în 2024. Presa britanică scrie că urmează și o petrecere mai mare în Italia, dar deocamdată cuplul a ales un eveniment discret departe de blițurile paparaților. Scumpirile îi împing pe tot mai mulți români să cumpere din nou pe caiet, mai ales în magazinele mici de la țară, unde oamenii iau alimente pe datorie și plătesc la salariu sau pensie. Comercianții spun că practica a revenit în forță din cauza creșterii prețurilor, iar estimările arată că aproximativ 5% dintre magazinele din România încă vând pe caiet. Prețurile apartamentelor continuă să urce în toate marile orașe din România, arată o analiză recentă. În București, creșterea ajunge la peste 10%, iar în alte centre mari, avansul este mai mic, dar constant, semn că piața rămâne pe trend ascendent. În schimb, la capitolul chirii, lucrurile stau diferit. În majoritatea orașelor, acestea au stagnat sau chiar au scăzut, cu o singură excepție notabilă, Timișoara, unde chiriile au crescut cu aproximativ 17%. Adolescenții care au împlinit 16 ani ar putea merge la psiholog sau psihoterapeut fără acordul părinților, potrivit unui proiect depus în Parlament. Măsura le-ar permite să ceară singuri sprijin emoțional, inclusiv în școli. Inițiativa vine pentru a accelera accesul la ajutorul psihologic în situații sensibile și urmează să fie dezbătută în comisii. România primește sprijin suplimentar din partea NATO după incidentul cu drona rusească de la Galați. Spania trimite 2 elicoptere militare, iar Italia suplimentează trupele cu încă 100 de soldați. Decizia vine după ce autoritățile române au confirmat că drona care a explodat pe teritoriul României era de proveniență rusească. În plus, NATO se va reuni pe 10 iunie la cererea României pentru discuții privind securitatea la Marea Neagră.

că nu se confirmă. Astfel, tânărul a fost amendat cu 2000 de lei pentru alertare nejustificată a autorităților. Cristian Mungiu trage un semnal de alarmă asupra modului în care sunt organizate premierele de film în România și spune că spațiile mari, precum sala Palatului, ar trebui puse mai ușor la dispoziția cineaștilor.

vor exista alternative reale în toată țara. Noi reguli pentru protecția câinilor ar putea intra în vigoare în România. Un proiect de lege prevede interzicerea ținerii permanente a câinilor în lanț și stabilește condiții mai stricte pentru bunăstarea animalelor. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 12.000 de lei. Inițiatorii spun că măsura urmărește reducerea cazurilor de abuz și de neglijare a animalelor. Italia vine cu o măsură interesantă pentru șoferi. Dacă rămâi blocat în trafic pe autostradă mai mult de 3 ore din cauza ambuteiajelor sau lucrărilor, îți poți primi înapoi taxa de drum. Sistemul va funcționa de luna aceasta cu ajutorul unei aplicații și va calcula automat despăgubirea în funcție de timpul pierdut în trafic. Autoritățile spun că scopul este să facă taxarea mai corectă. Inteligența artificială schimbă deja piața muncii. În China, peste 16 milioane de firme funcționează fără angajați, proprietarii folosind AI-ul pentru aproape toate activitățile zilnice, de la marketing până la relația cu clienții. Numărul acestor companii a crescut cu aproape 50% într-un singur semestru, iar autoritățile chineze vor chiar să încurajeze fenomenul prin programe de sprijin. Atât la știri!

începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Ascultă-ți impulsul!